Han og øyra den brukte til tutar hånd og heilfara Faltur iltur altura Og da det så ikke var mer å ta Heifara var mer å ta Så dro denne karen til Amerika Og heifara Faltur iltur altura Og den som ikke kråka kan nytta så Heifara kan nytta så Han er ikke verd ei kråk

0: Er NRK PN Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

i livet. Andre er ikke Rosenberg i dag. Men samme hver normale stadig, om de store, så får det til. I aviser stod at Bergesen det y ikke kunne erstattes.

0: Sikkert mange som har gode sommerminner til Eurythmics også, som vi hørte der med Thorn in my side. Nå skal vi til det vesentligste for de fleste akkurat på denne tida året, for det været da, og meteorolog Bente Marie Wahl. Velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Bryr du deg om været om sommeren, eller ja, det mer profesjonelt?
1: Jeg jo nordmann. Alle bryr seg om været.
0: Alle bryr seg om været, ja. Men skal du ha ferie?
1: Jeg har siste dagen før ferien I dag, så jeg har sjekket mye værbilder de siste for å se hvordan det blir der jeg skal.
0: Ja, for det, du drar ikke, du ser ikke først været, og så drar du.
1: Nei, jeg gjør jo ikke det, for jeg vet jo at særlig sånn vær vi har nå om dagen, hvor det vi inne I en sånn litt ustabil værtype, så skifter dette fra dag til dag. Så jeg blir ikke sånn kjempedeppa når jeg ser at jeg skal over mot Bergen en tur. Jeg har et barnebarn der. Det har sett veldig dårlig ut lenge, men I siste to prognosene så ser det at skillet lyser ut.
0: men jeg vet jo om folk som helt hekta på yr.
1: Ja.
0: Som bare inne liksom 40 ganger om dagen.
1: Men det nok lettere for oss som jobber med det å forstå på en måte den hoppingen da, som gjerne på yr I sånn type

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+. Mm.

ikke lett å begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv. Som seiler med skjødene slakke på.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

som alt er bra. Og så fær dem på Coops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende ord.